0: Tono mai?
1: Atono ia kopu.
0: Ne, uzalana so ya kopu na amata ina i lor te leo le nu apela. Ah. Po foranga amata nta unu ule. Po foranga re tu ya apela. Ah. Zo fsi le fatu lo ya nu ta u Israel. Ah.